Dobro jutro, 6:01. Kako ste mi jutros? Jutros za divno čudo, onako fino, lako se ustaje, lako se pokreće i lako se kreće. Da, tako da bismo krenuli moramo se prvo pokrenuti. A onda fino sjedamo u automobil, idemo, vozimo se kroz grad, tu i tamo tek poneki prolaznik. Rijetko ko hoda uopšte u ovo doba dana, ali lijepo je osjetiti tu neku jutarnju svježinu, pa onda namjerno otvorite prozor da udahnete čist vazduh prije nego što ga zagade jedini zagađivači tokom ljeta, a to su automobili. E, da, prije njih onako nadišemo se i onda dolazimo na naše radno mjesto i počinje novi dan. Da bismo došli na radno mjesto moramo savladiti određene prepreke. Putevi Srpske recimo nikako da završe kružnu raskrsnicu, stoje mašine, stoji sve, nešto se radilo, kopalo, zagrtalo i to stoji ili stoji, ko zna da li će biti završeno i do oktobra. Ali dobro, nadajmo se da hoće, do tada ćemo se truckati na nečemu što bi se moglo nazvati verzija makadama, jer kako kažu, makadam je izmišljen u krajem 18. vijeka i dobio je ime po njegovom idejnom tvorcu McAdamu. McAdam bi bio ponosan da danas vidi da se njegov izum još uvijek koristi. S tim što ga je on radio savršenije iz nekoliko slojeva, a eto ovdje daj šta daš. Dobro, nećemo više o tome, da ne budemo baš previše onako crnili, ali nije to, to je jednostavno zapažanje, ono jutarnje prvo zapažanje. Da, ima se šta što kažu. Banja Luka jutros, temperatura 15 stepeni i ovaj pad vazdušnog pritiska, pa možemo reći da najavljuje promjene vremena. 992 milibara je vazdušni pritisak, napominjem da je ovih dana bilo 1001, 1002, 1005, 6, 7, dakle visok atmosferski pritisak, stabilno vrijeme. Tu je i vjetar koji je okrenuo na jugo, sada je jugozapadni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 13, u Bijeljini i Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju 16, u Trebinju 18, u Mostaru 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi u našem standardnom terminu oko 7:30. Kaže ovako. Na današnji datum 1737. godine rođen italijanski ljekar i fizičar Luigi Galvani, koji je 1789. vršeći eksperimente sa žabljim mišićima otkrio vrstu elektriciteta koja je kasnije po njemu nazvala galvanski elektricitet. 1776. godine Američki kontinentalni kongres uveo je zvanični naziv države Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije. 1828. rođeni ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od velikana svjetske književnosti. Pa 1901. godine umro je francuski slikar i grafičar Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, slikar boema, atmosfere, likova iz parijskog noćnog života na kraju 19. vijeka. A 1914. godine u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi,
U julu 1918. vođena je i druga bitka na Marni, dakle Njemcima nije bilo dosta i to je bila posljednja njemačka ofanziva u Prvom svjetskom ratu. Tako da ako hoćete da izgubite rat, stanite na njemačku stranu slobodno. Eto, to mogu da izvuku poentu i ovi svi koji danas simpatišu još uvijek i muči ih nostalgija za njemačkom tamo 30. i 40. godina. 1945. godine trupe Sjedinjenih Država iskrcale su se na kraju Drugog svjetskog rata u Južnoj Koreji. Sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela je postala linija podjele dviju korejskih država. 1976. umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-dung, jedan od osnivača komunističke partije Kine. 1949. u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu i do smrti bio njen neprikosnoveni lider. A 2003. godine umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Neki pominju i Glogov kolac kada je on u pitanju. A 2004. godine u Minhenu je počelo suđenje 86-godišnjem Ladislavu Nižnjanskom, koji je optužen za nacističke zločine 1945. godine u Čehoslovačkoj, gdje je 1962. u odsustvu osuđen na smrt. On je poslije Drugog svjetskog rata skoro 60 godina neometano živio u Minhenu, a gdje će drugdje, jer u Minhenu je nastala nacistička ideja, to znamo, i tamo je radio kao dokumentarista i prevodilac u američkoj radiostanici Slobodna Evropa. Dakle, svi su znali ko je, šta je i eto, radio u Slobodnoj Evropi. Odlukom suda u Minhenu 2005. pušten na slobodu u nedostatku dokaza. Mislim, gdje ćete svoga osuditi? Tokom hladnog rata čak je radio za američku tajnu službu i kao dokumentarista, analitičar na radio Slobodna Evropa. Eto da pomenemo i to. Tako da bio je poznat po zvjerstvima, ubijao civile i radio svašta. I eto, umro prirodnom smrću, ne znam, evo, trebao bi i taj podatak da potražim, ali nije nikome interesantno. Važno je da se preselio tamo gdje mu je mjesto. Dobro, 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Još jednom dobro jutro i evo nas u prvim današnjim vijestima. Požari u Drvaru nezaustavljivo se šire zbog suše, visokih temperatura i vjetra, dok je situacija na ostalim požarištima u zemlji uglavnom stabilna. Na području mjesne zajednice Prekaje u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće. Skandalozno, u Prištini je završen mural posvećen četvorici bivših vođa terorističke OVK kojima će 16. septembra pred specijalizovanim većima u Hagu biti izrečena presuda po optužnici za ratne zločine. Mural je oslikan uz podršku Direkcije za kulturu Prištine. Grupa od 12 zemalja Zapada saopštila je da namjerava da uvede nove sankcije izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države neće slijediti Veliku Britaniju u odluci u vezi sa izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, a da za sada nema komentara osim toga. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Saar najavio je niz kontramjera protiv Velike Britanije nakon što je britanski ministar Ed Miliband objavio paket sankcija usmjeren na naselja na zapadnoj obali. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je njegova protivvazdušna odbrana presrela i uništila dron MQ-1 iznad Ormuzskog Moreuza. Vrijednost jednog ovakvog drona je oko 4 miliona dolara. Sjedinjene Države su uvele 36 novih sankcija povezanih sa Iranom usmjerenih na aviosektor i kompanije koje pomažu Teheranu u nabavci aviona i osjetljive tehnologije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nije isključio mogućnost provokacije sa evropske strane koja bi ponovila neki od istorijskih okidača poput ubistva nadvojvode Franca Ferdinanda u Sarajevu ili paljenja Reichstaga, događaja koji su prethodili velikim ratovima. Postoji varijanta ponavljanja okidača koji je doveo do Prvog svjetskog rata. Uslovno rečeno, nadvojvoda Ferdinand u Sarajevu nešto slično bi mogli da organizuju imajući u vidu sklonost Evropljana ka intrigama i avanturama, kao i njihovu dovitljivost ili paljenje Reichstaga, na primjer, dodao je Lavrov. Plan Evropske unije za Ukrajinu je da tamo ostane rusofobni i neonacistički režim, ali to je neprihvatljivo za Moskvu. Ne vidim kako bi ruski narod mogao da prihvati takav ishod, izjavio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar, a u ukrajinskom napadu oštećena je jedna stambena zgrada u gradu. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bijele kuće je poručio da želi što skoriji napredak u pregovorima. Putin je tokom razgovora izjavio da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj prijetnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda. Predsjednici su se dogovorili da ostanu u kontaktu i da se po potrebi operativno čuju telefonom, saopštio je Kremlj. Europska komisija odobrila je zahtjev Ukrajine za nabavku raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot u okviru programa Kredit za podršku Ukrajini. Ovo je saopštilo Ukrajinsko ministarstvo odbrane. Vrijednost odobrenih sredstava iznosi 3 milijarde i 200 miliona evra. Moskva smatra da izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju ne odražava stanje u Zaporoškoj nuklearki. U dokumentu se konstatuje ozbiljno pogoršanje situacije u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, ali generalni direktor agencije Rafael Grossi i dalje izbjegava da direktno pripiše Kijevu odgovornost za napade na infrastrukturne objekte elektrane, ubistva njenih zaposlenih, psihološki pritisak na njihove porodice i bližnje, pokušaje ugrožavanja snabdijevanja elektrane strujom i druga djela za koje Moskva optužuje ukrajinsku stranu, ocijenila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Jer Marin Alibegović našao se među 10 najvećih svjetskih talenata u izboru za Copa Trofej nagradu koja se dodjeljuje u okviru Zlatne lopte. Reprezentativac BiH tako se našao u društvu najvećih svjetskih talenata svoje generacije, a konačni pobjednik bit će proglašen na ceremoniji 26. oktobra u Londonu. U konkurenciji su i Lamin Jamal i Pau Cubarsi iz Barcelone. Magazin France Football objavio listu od 30 fudbalera nominovanih za Zlatnu loptu koja se dodjeljuje najboljem igraču svijeta. Fudbaler Intera iz Majamija, Argentinac Lionel Messi, nalazi se na listi nominovanih igrača za Zlatnu loptu. Messi je 8 puta u karijeri osvojio ovo priznanje. Dodjela nagrada bit će održana 26. oktobra u Londonu na ceremoniji koju zajednički organizuju France Football i Europska fudbalska unija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju i Tuzli. Nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 129, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 94. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 13, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 14, u Sarajevu 15, u Doboju 16, u Trebinju 18, u Mostaru 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
3: Morning everyone.
4: Jutro uz R.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. I vrijeme za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 13, u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici 14, u Doboju 15, u Mostaru i Trebinju 20, u Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 30 stepeni, u Pekingu je 25, u Atini i Rimu 23, u New Yorku 22, u Torontu 21, u Madridu i Beču 20, u Sidneju 17, u Parizu 14, u Stokholmu 13, u Londonu 12 i u Moskvi samo 7 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni. U Hrvatskoj je za sjeverne krajeve izdati narančasti meteo alarm, jer dolazi promjena vremena, dolazi nešto što oni nazivaju ubica ljeta. Vidjet ćemo šta će biti od svega toga, ali evidentno je i možemo se kladiti na to sa 100% vjerovatnoćom da promjena vremena dolazi. Tako nam kaže i vremenska prognoza za naredna tri dana. Dakle, četvrtak, 10. septembar, bit će umjereno ili pretežno oblačno tokom dana, povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 24, a dnevna nešto niža u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 30 i ponegdje u Hercegovini do 35 stepeni. Petak, 11. septembar, pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima, jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, dnevne temperature u Krajini od 15 do 20, u pojedinim dijelovima zemlje do 30, a u Hercegovini i do 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 12. septembar, bit će oblačno sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini do 26 stepeni.
2: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Centralna izborna komisija BiH odlučila je da sprovede testne izbore u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, i to 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je da potpiše izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe sprovođenja testnih izbora, a u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Testni izbori sprovode se kao pripremna aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, bezbjednosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Grupa od 12 zemalja zapada saopštila je da namjerava da uvede nove sankcije izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države neće slijediti Veliku Britaniju u odluci u vezi sa izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, ali da za sada nema komentara osim toga. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar najavio je niz kontramjera protiv Velike Britanije nakon što je britanski ministar Ed Miliband objavio paket sankcija usmjeren na naselja na zapadnoj obali. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da njegova protivvazdušna odbrana presrala i uništila dron MQ-1 iznad Ormuzskog Moreuza. Vrijednost jednog ovakvog drona je oko 4 miliona dolara. Sjedinjene Države su uvele 36 novih sankcija povezanih sa Iranom usmjerenih na aviosektor i kompanije koje pomažu Teheranu u nabavci aviona i osjetljive tehnologije. Friedrich Merz ne može da promijeni svoju politiku jer je on zaposlenik BlackRocka koji služi interesima visokih financija, a ne interesima njemačkog naroda, piše italijanski pisac Andrea Marcigliano. Upravo zato Merz preduzima akcije i otkriva leševe neaktivnih ruskih dronova, što bi trebalo da opravda uništenje njemačke ekonomije. Njemačka vlada je uz veliku pompu objavila da je na tlu Njemačke otkrila dva ruska drona i da je uhapsila Rusa i Bjelorusa, za koje se sumnja da su agenti Kremlja. Kako dodaje Marcigliano, šta na to iz Moskve mogu da mu kažu osim da smo htjeli da vas napadnemo, napali bismo vas, ne bismo ostavili par pokvarenih dronova na deponiji. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar. U ukrajinskom napadu oštećena je jedna stambena zgrada u gradu. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimir Putin i Donald Trump, razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bijele kuće je poručio da želi što skoriji napredak u pregovorima. Putin je tokom razgovora izjavio da Rusija nema agresivne planove prema Europi i da se tvrdnje o ruskoj prijetnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda. Predsjednici su se dogovorili da ostanu u kontaktu i da se po potrebi operativno čuju telefonom, saopštio je Kremlj. Evropska komisija odobrila je zahtjev Ukrajine za nabavku raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot u okviru programa Kredit za podršku Ukrajini. Ovo je saopštilo Ukrajinsko ministarstvo odbrane. Vrijednost odobrenih sredstava iznosi oko 3 milijarde i 200 miliona dolara. Rusofobija njemačkog rukovodstva prerasta u paranoju i ispoljava se kroz tendenciju da se za sve okrivljuje Rusija, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Postupci njemačkog kancelara Friedricha Merca nanose značajnu štetu Njemačkoj, što se ogleda u gubitku konkurentnosti njemačke privrede i padu životnog standarda Njemaca. Mi nikada nismo bili zagovornici prekida odnosa, dakle sve to može da ode, dokle rukovodstvo Njemačke može da ode, sada ne bih čak ni prognozirao, istakao je Peskov.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: I I počelo je ono što su ljubitelji fudbala dugo čekali, a to je novo takmičenje, nova sezona u Ligi šampiona. Fudbaleri Real Madrida pobjedom su započeli novu sezonu Lige šampiona, pošto su na stadionu Santiago Bernabeu savladali Inter rezultatom 2-1. Ostali rezultati: AE Klask 1-0, Klub Briž Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 i Lille Betis 2-3. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Tuzli, nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 129, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 82. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 13, u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici 14, u Doboju 15, u Mostaru i Trebinju 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas na sredini sedmice, srijeda, 9. septembarski dan. Kažu da su ovakvi ogledalo dani posebni, opušteni, da donose neku lijepu i dobru energiju. Mnogima će prijati i činjenica da nema sunca, odnosno da nije nešto posebno vruće. Najavljuju nam za poslije podne i neke oblake i neku kišu, pa eto, malo da uživate, tražili ste. Nemoj da čujem da je neko kukao jao, ali odjednom zahla jao, ali pada kiša, šta ćemo sad? Znači, ima da se radujete. A i danas ćemo se radovati i sjajnoj muzici i nekim pričama i pričicama i muzičkim prijedlozima i činjenici da smo zajedno i da smo dobro. Mudri Dragan i Irena i jedna reka u mom kraju. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima Tesla 12, 399, kaučna razvlačenje 269,90, kuhinja 399, frižider kombinovan.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Evo nas u novom pregledu vijesti. Gornja Piskavica kod Banja Luke se već 4 dana bori sa velikim požarom. Bukteći plamen prijeti porodičnim kućama, pomoćnim objektima, crkvama, grobljima i lovačkim kućama. Nažalost, već je izgorelo nekoliko objekata, kao i nekoliko dunuma šume. Trenutno je najteže zahvaćen dio Šešića šumara u Gornjoj Piskavici, a zbog jakog i gustog dima ugroženo je zdravlje svih mještana Gornje Piskavice. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom, a u gašenju požara na Suvoj planini učestvuje i ruski Iljušin, kao i helikopteri MUP-a Srbije. Vanredna situacija proglašena je u dijelu opštine Niška Banja. Jak vjetar razbuktao je i mjestimično požar u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta. Kompanija Montenegro Bonus podnijela je krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića, Olega Deripaske, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana i Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno djelovanje u slučaju snabdjevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. U prijavi se navodi da je sumnjivim finansijskom šemom iz 2012. godine državni budžet oštećen za desetine miliona evra radi sticanja protivpravne koristi privatnim strukturama. Montenegro Bonus je bio prinuđen da preuzme ulogu posrednika i plaća struju koju je kombinat aluminijuma Podgorica trošio, a nikada nije nadoknadio, čime je svjesno ugrožena državna imovina. Sukob Irana i Sjedinjenih Država širi se na vode zaliva i Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i 2 američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio Iran da će Sjedinjene Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor na pokušaje napada na američke ratne brodove. Jordan je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana oborila 18 od 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar. U ukrajinskom napadu oštećena je jedna stambena zgrada. Kontrolni punkt Starokozače na granici sa Moldavijom u Odeskoj oblasti obustavio je rad zbog napada ruskih dronova. Najmanje 2 osobe povrijeđene su noćas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk. 3 državljanina Rusije koje su regrutovala agent glavne obavještajne uprave Ukrajine preko sajta za upoznavanje uhapšeni su na Krimu zbog predaje informacija o objektima ruskih oružanih snaga. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Oružane snage Rusije su nastavile da izvode grupne napade na vojno-industrijske objekte, ukrajinske morske luke i brodove. Prema najnovijim anketama, manje od 12% Njemaca podržava saveznu vladu u Njemačkoj koju predvodi kancelar Friedrich Merz. Alternativa za Njemačku ubjedljivo je pobjedila na izborima u regiji Saksonija-Anhalt i osvojila 43,8 glasova. I u mnogim drugim njemačkim pokrajinama u kojima će uskoro biti održani izbori, podrška AfD-u prelazi 40%.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Ben Shelton pobjedio je Carlosa Alcaraza sa 3-2 u setovima poslije 4,5 sata igre u četvrtfinalu US Opena. Nikada se nije desilo da se igra do 3 ujutru kao što je to sada bio slučaj u New Yorku. Sljedeći meč Shelton igra protiv Francisa Tiafoea. Arina Sabalenka preskočila je najveću prepreku dosad na US Openu, pobjedivši sa 2-1 u setovima šampionku Wimbledona Lindu Noskovu u četvrtfinalu. Holger Rune se konačno vraća takmičarskom tenisu nakon teške povrede. Danski teniser trebalo bi da ponovo izađe na teren 18. i 19. septembra, kada će Danska u Davis Cupu odmjeriti snage sa Bugarskom. Biće to njegov prvi takmičarski meč poslije gotovo godinu dana pauze. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju. Nezdrav je u Trebinju sa indeksom 162, nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa 103 i u Mostaru sa 139, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 80. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 20, u Prijedoru i Tuzli 23, u Bijeljini 25, u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz postepeno na oblačenje tokom dana, može donijeti i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: jesenji shopping vikend centruma na Petrićevcu i centru marketa u Gradišci.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas upozorio je da je tragična sudbina tri srpska podvelebitska sela, Divoselo, Čitluk i Počitelj, koja su etnički očišćena i uništena u hrvatskoj akciji Medački džep u ratu, dobila svoj stravičan i sramotan nastavak u miru, kada je izvršen ekocid odlaganjem opasnog otpada. Veritas ocjenjuje da je istorijski i ljudski paradoks potpun i zastrašujući, jer je prostor sa kojeg je srpsko stanovništvo prije više od tri decenije protjerano i pobijeno pod izgovorom uspostavljanja ustavno-pravnog poretka, danas u miru pretvoren u deponiju evropskog i domaćeg opasnog otpada. Na području Osmaka i dalje aktivan šumski požar, gdje gori nisko rastinje i šuma. Proglašena je vanredna situacija, a zbog nepristupačnog terena očekuje se dejstvo helikoptera. Sukob Irana i Sjedinjenih Država širi se na vode zaliva i Ormuskog mora Euza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i dva američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je Iran da će Sjedinjene Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor na pokušaje napada na američke ratne brodove. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar. U ukrajinskom napadu oštećena je jedna stambena zgrada. Kontrolni punkt Starokozače na granici sa Moldavijom u Odeskoj oblasti obustavio je rad zbog napada ruskih dronova. Najmanje dvije osobe povrijeđene su noćas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk. Opšti sud Evropske unije odbacio je tužbu Mađarske protiv odluke Evropske unije da se profit od zamrznute imovine Ruske centralne banke koristi za odbranu Ukrajine. Sud je istakao da nema ovlašćenja da preispituje njegovu zakonitost, jer je raspodjela ovih sredstava direktno povezana sa političkim i strateškim odlukama u okviru zajedničke spoljne i bezbjednosne politike Evropske unije. Slovački premijer Robert Fico pozvao je vrhovnog tužioca Maroša Žilinku da podnese ostavku i optužio tužilaštvo da potkopava vladavinu prava zatvaranjem istrage o isporukama oružja Ukrajini. U februaru je tužilac objavio zatvaranje slučajeva koji se odnose na transfer borbenih aviona MiG-29 i sistema S-300 Ukrajini od strane bivšeg slovačkog rukovodstva pod izgovorom da nema dovoljno dokaza da je time nanesena šteta državi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: US Open je postao prvi Grand Slam turnir u istoriji na kojem je za troškove igrača izdvojeno više od 100 miliona dolara. Izdvojeno je 108 miliona dolara, što je povećanje za 20% u odnosu na prošlu godinu i čak 44% u odnosu na 2024. kada je fond iznosio 75 miliona. Lionel Messi nalazi se pred preuzimanjem španskog drugoligaša Eldensea, pošto je, prema navodima medija, postignut načelan dogovor o kupovini kluba. Messi je početkom ove godine već napravio jedan korak u svijetu klubskog vlasništva kada je kupio katalonsku Cornellu, klub poznat po razvoju mladih fudbalera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, nezdrav je u Sarajevu sa indeksom 160 i u Trebinju sa 188, nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 149, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 98. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Neumu, Trebinju i Zenici 29, u Mostaru i Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Doboju i Prijedoru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
4: Oče je bačena.
5: Come on, tari da.
4: Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da se danas sjećamo nevinih žrtava NATO bombardovanja Republike Srpske 1995. godine. Već u tom periodu alijansa je pokazala spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva. Ljudski životi nikako ne mogu biti kolateralna šteta. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je NATO savez tokom bombardovanja koristio municiju sa osiromašenim uranijumom, tako da su posljedice napada još uvijek prisutne u Bosni i Hercegovini. Svoju agresivnu prirodu NATO pokazuje i u Ukrajini, gdje neprestano radi na tome da nanosi Rusiji strateški poraz, tako se navodi u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i donio odluku da za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra. Televizija Al-Masira, koju vode Huti, objavila je danas da ratni avioni Saudijske Arabije izvode seriju vazdušnih napada širom jemenskih provincija Marib, Al-Jouf i Taiz. Nije bilo neposredne potvrde vazdušnih napada od strane koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu. Tanker pod zastavom Paname, koji je prevozio 2 miliona barela iračkog mazuta, pogođen je dronom u iračkim teritorijalnim vodama. Ovo su saopštila dvojica zvaničnika luke. Još jedno naselje u Harkovskoj oblasti je pod kontrolom ruskih snaga. Ukrajinske snage su napale terminal u Novorosijsku, koji se koristi za transport nafte, vojne lučke objekte, ratne brodove i nosače raketa Kalibr, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Opšti sud Evropske unije odbacio je tužbu Mađarske protiv odluke Evropske unije da se profit od zamrznute imovine Ruske centralne banke koristi za odbranu Ukrajine. Sud je istakao da nema ovlašćenje da preispituje njegovu zakonitost, jer je raspodjela ovih sredstava direktno povezana sa političkim i strateškim odlukama u okviru zajedničke spoljne i bezbjednosne politike Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Njemačke Johan Waderful izjavio je da nije pretjerano zadovoljan Ukrajinom. Moglo bi se pomisliti da je možda pročitao izvještaj Evropske unije o ljudskim pravima i da je zgrožen bezakonjem koje vlada Ukrajini u vezi sa svim njenim građanima, pravilima i zakonima koji regulišu savremeni život u pogledu ljudskih prava, pa čak i časti, dostojanstva i morala. Ali ne, on je nezadovoljan Ukrajinom, kijevskim režimom i vladom Ukrajine iz potpuno suprotnog razloga. On je rekao da su uputili premalo vojnih poručbi na njemačkom vojno-industrijskom kompleksu, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Bangladeš je pogođen epidemijom malih boginja koja je odnijela skoro 1000 života, dok su desetine hiljada zaražene, a situaciju otežava nedostatak vakcina i prenatrpanost bolnica. Ovo je objavljeno danas na web stranici Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: NBA Liga je spremna da kupi i preuzme Euroligu. Potencijalna ponuda NBA Lige za kupovinu Euroligue mogla bi da bude tema sastanka vlasnika klubova 5. oktobra, prenosi Gazeta dello Sport. Ukoliko do dogovora ne dođe, Euroliga planira proširenje na 24 ekipe i dodjelu do 8 novih dugoročnih franšiza od sezone 2027-28. Među kandidatima za franšizu nalaze se Partizan i Crvena zvezda. Final Four Euroligue 2027. godine trebalo bi da bude održan u Abu Dhabiju u skladu sa ranije potpisanim ugovorom, dok još nije poznato gdje će biti održan završni turnir 2028. Abu Dhabi će, prema postojećem dogovoru, biti domaćin i Superkupa Euroligue, kao i Final Foura na kraju sezone 2026-27. Isti grad bi trebalo da ugosti završni turnir i 2029. godine. To znači da bi 2028. i 2030. godine Final Four trebalo da bude održan u Evropi. Prema pisanju italijanske gazete Dello Sport, Milano je jedan od gradova koji želi da ugosti završnicu 2030. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno nezdrav u Sarajevu sa indeksom 160, u Trebinju sa 188, nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa 149, dobar je u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 98. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 991 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Neumu i Trebinju 30, u Zenici 31, u Bijeljini, Mostaru, Prijedoru i Tuzli 33, u Doboju 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Za nove vijesti. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da se danas sjećamo nevinih žrtava NATO bombardovanja Republike Srpske 1995. godine. Već u tom periodu alijansa je pokazala spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva. Ljudski životi nikako ne mogu biti kolateralna šteta. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je NATO savez tokom bombardovanja koristio municiju sa osiromašenim uranijumom, tako da su posljedice napada još uvijek prisutne u Bosni i Hercegovini. Svoju agresivnu prirodu NATO pokazuje i u Ukrajini, gdje neprestano radi na tome da nanosi Rusiji strateški poraz, navodi se u saopštenju ambasade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i donio odluku za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra. Televizija Al Masira, koju vode Huti, objavila je danas da ratni avioni Saudijske Arabije izvode seriju vazdušnih napada širom jemenskih provincija Marib, Al-Jouf i Taiz. Nije bilo neposredne potvrde vazdušnih napada od strane koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu. Tanker pod zastavom Paname, koji je prevozio 2 miliona barela iračkog mazuta, pogođen je dronom u iračkim teritorijalnim vodama, saopštila su dvojica zvaničnika Luke. Još jedno naselje u Harkovskoj oblasti je pod kontrolom ruskih snaga. Ukrajinske snage su napale terminal u Novorosijsku, koji se koristi za transport nafte, vojne i lučke objekte, ratne brodove i nosače raketa Kalibr, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Opšti sud Evropske unije odbacio tužbu Mađarske protiv odluke Evropske unije da se profit od zamrznute imovine Ruske centralne banke koristi za odbranu Ukrajine. Njemački kancelar Friedrich Merz je rob vojno-industrijskog kompleksa i njemu je potrebno više novca i više vojnih poručbina iz Ukrajine kako bi i on mogao da dobije dio, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je dodala da se trenutno nalazi u gradu Syktyvkaru u Republici Komi, gdje pogled na mapu otkriva da je veličina i obim te republike na sjeveroistoku Rusije veći ili barem uporediv sa cijelom Njemačkom. Grad New York objavio je više od 170.000 stranica ranije tajnih dokumenata o kvalitetu vazduha nakon terorističkih napada od 11. septembra, koji pokazuju da su gradske vlasti znale za opasno zagađenje, dok su javnost uvjeravale da je vazduh bezbjedan. Gradonačelnik Zohran Mamdani upozorio je da je broj ljudi koji su kasnije umrli od bolesti povezanih sa 11. septembrom premašio broj poginulih u samim napadima. Jako nevrijeme zahvatilo je pojedine dijelove Slovenije. U Ljubljani je pao krov sa jedne od stambenih zgrada. Prema podacima Slovenačke uprave civilne zaštite, oboren je veći broj drveća. Također postoje izvještaj o drveću koje je palo na automobile, a jedno od njih i na platformu zgrade benzinske stanice. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: A fudbaleri Liverpoola dočekuju Atletico Madrid u derbi meču prvog kola nove sezone Lige šampiona. Dakle, ovog drugog dana duel dva evropska velikana na programu je večeras od 21 čas. U preostalih pet mečeva sastaju se od 18.45 Stuttgart Viking i Barcelona Feyenoord, a od 21 čas Sporting Galatasaray, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava i Napoli Arsenal. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše. Za titulu šampiona takmičit će se u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji ukupno 24 reprezentacije, među kojima i reprezentacija Srbije. Prvu utakmicu u Tampereu srpski odbojkaši će igrati u petak od 19 časova protiv Estonije. Iako će turnir početi večeras duelima Bugarske i Sjeverne Makedonije u Sofiji, odnosno Rumunije i Letonije u Klužu, svečano otvaranje evropskog prvenstva biće priređeno određeno u četvrtak uveče u Napulju. Igraće se u 7 gradova: Milanu, Torinu, Napulju, Modeni, Tampereu, Klužu i Sofiji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: I danas tokom cijelog dana ne možemo baš da se pohvalimo čistim vazduhom, jer je vazduh nezdrav u Mostaru sa indeksom 153, u Sarajevu i Zenici sa 166. Nezdrav za osjetljive grupe je u Trebinju sa indeksom 115, dobar je u Doboju, a umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 62 i 96. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Trebinju je 30, u Neumu 31, 32 stepena su izmjerena u Sarajevu, 33 u Zenici i Prijedoru, 34 u Bijeljini, Mostaru i Tuzli, a u Doboju 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, četvrtak, 10. septembar, umjereno ili pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 24, a dnevna u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 30, a ponegdje u Hercegovini i do 35 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 9. septembar. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije izjavio je da odluka prevoznika da ponovo blokiraju granice prema Evropskoj uniji od 14. septembra nije dobrovoljna, već neophodna, kako bi im se omogućili uslovi za rad. Prevoznici će sami sebi napraviti štetu blokadom prelaza, ali su svjesni da nema drugog rješenja, već samo pritisak kojim bi se ubrzao proces rješavanja ovog problema. Srpski prevoznici potvrdili su ranije da će 14. septembra u ponoć započeti protest i obustaviti drumski transport na 21. graničnom prelazu zbog problema sa ograničenjem boravka profesionalnih vozača u zemljama Schengena. Kako je navedeno, protest će biti organizovan zajedno sa prevoznicima iz BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je vlast u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem danas javno negirala postojanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i naveo da je svaki pokušaj negiranja naroda zločin, posebno kad dolazi od najviših prištinskih predstavnika. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine privremenih prištinskih institucija prekinuta je danas nakon što nije postignut dogovor strana kao načinu glasanja za izbor 5 potpredsjednika Skupštine, a predsjednica Aljbuljenja Hadžiju tražila je od poslanika Srpske liste Igora Simića da povuče svoju izjavu da je predložio Slavka Simića za potpredsjednika Skupštine u ime srpskog naroda i da se zbog te izjave izvini. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će zona ograničenja za plovidbu biti proširena od Čabahara u Iranu do dijelova Omanskog zaliva i Arapskog mora. Tačne koordinate zone bit će naknadno objavljene. Nekoliko trgovačkih brodova u sjevernom dijelu Persijskog zaliva i Omanskog zaliva pogođeno je tokom vojnih aktivnosti u regionu, saopštila je Britanska služba za pomorsku trgovinu. Za sad nije moguće potvrditi da li ima povrijeđenih ili poginulih, niti da li je došlo do zagađenja životne sredine. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovo je demantovao pisanje lista Harets da ga je predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata upozorio da planira napad Hamasa nekoliko dana prije 7. oktobra 2023. ali da on nije reagovao na to upozorenje. Odluka Mađarske da protjera ruske diplomate neće ostati bez odgovora Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Odluka ministarke spoljnih poslova, koja je saopštena juče da je Budimpešta protjerala 10 ruskih diplomata koje je vlada optužila za špijunažu, naišla je na negiranje od strane Rusije. Nakon kontakata američkih predstavnika u Moskvi i Kijevu, narednih nedjelja mogla bi da se pojavi mogućnost za izradu plana za nastavak trilateralnih pregovora u Ukrajini, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Američka privredna komora u Rusiji upravo je javno podržala naš prijedlog za poslovni forum Rusija, Sjedinjene Države, Njemačka sa AFD-om 2027. nazvavši ga pozitivnim i pravovremenim korakom ka obnavljanju poslovnog dijaloga i zdravog razuma, saopštio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: Večera se igraju utakmice fudbalske lige šampiona. Fudbaleri Liverpoola dočekuju Atletico Madrid u derbi meču prvog kola nove sezone, a duel dva evropska velikana na programu je od 21 čas. U preostalih 5 mečeva sastaju se od 18.45 Stuttgart Viking i Barcelona Feyenoord, a od 21 Sporting Galatasaray, Paris Saint-Germain, Slovan iz Bratislave i Napoli Arsenal. Večeras počinje i 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše. Za titulu šampiona takmiče će se u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji ukupno 24 reprezentacije, među kojima i Srbija. Prvu utakmicu srpski odbojkaši će igrati u petak od 19 časova protiv Estonije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: U Mostaru, Sarajevu i Zenici sa indeksima od 153 do 166 vazduh je nezdrav. U Trebinju sa 115 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Banja Luci, Bijeljini, Priduru i Tuzli sa indeksima od 62 do 96 umjereno zagađen, a jedino u Doboju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 990 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 30 u Trebinju, 31 stepen u Neumu, 32 u Sarajevu, 33 izmjereno u Prijedoru i Zenici, 34 u Bijeljini, Mostaru i Tuzli, a uz Banja Luku sa 35 Doboj je najtopliji. Sutra četvrtak, 10. septembar, umjereno ili pretežno oblačan, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature od 14 do 24, a dnevne od 16 do 30, u Hercegovini 35 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?